atu ina ulegove, sekong ilaglote, sekong ikumagove. Anak sa derlote, suketumek niurlote. Suketumek, suporlote. Suketumek, niurlote.